0: jenandima kom sal-ħin ta' tlieta ta' wara nofsinhar b'dan il-programm live ta' mużika Taljana minn kull żmien.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Insellem il-daw koll li qegħdin jisegwuna permezz ta' radios tagħhom fuq il-frekwenza ta' 98.3 FM stereo kif ukoll lil dawk li qegħdin jisegwuna permezz ta' live streaming tagħna fuq il-website uffiċjali www.sharaperish.org.

li xtiequ jagħmlu xi dedika request ta' mużika Taljana jistgħu jagħmlu dan billi jikkuntattjawna fuq 7920255 jibgħatulna hemmhekk ir-request jew ix-xewqa tagħhom li jixtiequ jawguraw.

jina bl-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna li dejjem niftħu dawn il-sensiela ta' programmi f'kull skeda il-kantant Toto Cotugno li ġġi il-kanzunetta li ġġi bl-istess isem tal-programm tagħna l-Italjano lura għall-1983.

0: italiano vero.
1: Mela kifat il-kom dakken il-kantant Toto Cotugno li miet daqs 3 snin ilu, eżattament 3 snin u ġimgħa ilu fit 22 ta' Awwissu tas-sena 2023 fl-età ta' 80 sena. Mela se nkomplu bit-taħlita ta' mużika tagħna, se nibdew b'waħda antika ilha ftit morru ftit lura fi żmien 1958 se nisemmu lill-kantant Domenico Modugno li twilet ġewwa Polignano Mare li huwa post żgħir qrib il-baħar ġewwa r-reġjun ta' Puglia naħa t'isfel tal-Italja fejn dal-kantant miet fl-età ta' 66 sena. Kanzunetta tal-1958 rebħet Sanremo fl-istess sena din hija l-aqwa suċċess għal dan il-kantant nel-blu dipinto di blu.

nanes ja zbulet i kel canzonetta jisima Volare, xekija marufa mal-pubbliku bħala Volare, iżda l-isem uffiċjali tagħha kif tinstrab fuq il-diski tagħna tal-lum jisima Nel Blu dipinto di blu tal-kantant Domenico Modugno. Se nibqgħu fin-naħa t'isfel tal-Italja se nisimgħu lill-kantant Lucio Dalla li fl-1986 ħareġ din waħda mill-aktar kanzonetti popolari tiegħu li tinsab fuq l-album Dall'America Caruso. Menalikom dan huwa Lucio Dalla u din hija Caruso.

canzonetta sabiħa ferma emmek mill-kantant Lucio Dalla il-kanzonetta Caruso illi kitiba ironikament ġewwa il-kamra mela dan kien qiegħed qrib Sorrento u rrid joqgħod f'lejl f'hotel qed naqra l-istorja bħalissa. Rrid joqgħod f'lejl f'hotel hemmhekk ġewwa Sorrento. Inċidentalment kien qiegħed tawh il-kamra li fija kien miet l-aħħar momenti ta' ħajtu it-tenur famuż Taljan Enrico Caruso. X'inqalulu hekk imbagħad dakinhar stess fl-istess kamra li miet Enrico Caruso, Lucio Dalla kien kiteb din il-kanzonetta suċċess kbir għalih u għall-karriera tiegħu. Minn Lucio wieħed ngħaddu għal Lucio ieħor se nisimgħu il-kantant Lucio Battisti din id-darba lura l-1971 kanzunetta li ħarġet oriġinarjament bħala single jiġifieri waħda iżda mbagħad aktar il-qudiem ġiet irrekordjata fuq diversi u diversi albums. Mela se nisimgħu lill-kantant Lucio Battisti suċċess kbir ieħor it-tielet wieħed f'dan il-programm din hija la canzone del sole.

Andrea Bocelli dakken il-vuċi spettakolari jemmek b'dik il-kanzonetta tijaw Conte Parti Rom. Seni semmu kantanti uħar din id-darba, kantant li rari daqqejt kanzonetti tijaw f'dawn il-programmi kemmini namel dan il-programm l-italjano b'muzika taljana, iżda huwa wieħed mill-aktar kantanti ċelebri u marufin ġewwa l-Italja. Dan huwa ħadd ħlief Franco Battiato imwieled ġewwa Sqallija eżattament ġewwa Jonja, Sqallija ftit kilometri imbiet minna fejn fl-1969 mill-album l-imboxxata ħareġ din il-kanzonetta li se nisimgħu issa mela lilkom il-maestro kif nuwim laqam Franco Battiato u din hija La Cura.

kienet diska l-akura 1996 il-kantant Franco Battiato. Se nerġgħu niġu riċenti dan is-sajf, oħra minn dan is-sajf, eżattament Mejju tliċċurilu. Se nisemgħu lill-kantant Brexx illi ħareġ it-tielet album tiegħu Mediterraneo u din hija l-kanzunetta Dadio.

0: Dak kien il-kantante Meg Bresh b'dik il-kanzunetta tiegħu Dadio.
1: Radio Bambina 98.3 FM Stereo.
0: Għal dawk li għadhom kif inaqdu magħna jiena Joseph Sherry f'dan il-programm l-Italjano għandi magħkom sal-ħin ta' tlieta bi wieħed ieħor 25 minuta oħra f'dan il-programm b'mużika Taljana minn kull żmien. Nerġgħu mmorru lura fi żmien fit-tmeninijiet issa 1981 suċċess kbir għal din il-kantanta fejn ikklassifikat fit-tieni post ġiet bħala runner-up fil-Festival ta' Sanremo ta' dakinhar. L-lum ġurnata ġib l-età ta' 75 sena. Dinija Loretta Goggi u dinija Maledetta Primavera.

Maledetta primavera għaltilna Loretta Goggi 1981. Erba snin qabel il-kantant imwielet ġewwa Turin, Umberto Tozzi, ġifieri 1977, ħarġilna din il-kanzunetta li tinsab fuq l-album En l-arja Tiamo. Għalhekk se nisimgħu lil Umberto Tozzi jgħidilna Tiamo.

Ċijamo ek għalinna b'dik il-kanzonetta tijaw il-kantant Umberto Tozzi. Seni semu issa l-kantant Luciano Ligabue li fl-1995 ħareċ l-aktar kanzonetta li għamlittu tlu suċċess sal-ġurnata tal-lum fil-karriera tijaw. Mill-album Buon Compleanno Elvis, dan huwa Ligabue bil-kanzonetta ċerte notti

1995, ċerte notti da kien il-kantant Luciano Ligabue se nerġgħu niġu riċentament għal din is-sena kanzunetta oħra tas-sajf riċenti li tħallat l-istil pop tal-veteran Jovanotti flimkien mal-istil modern tal-kantant Alfa. Dawn huma flimkien Jovanotti u Alfa u dinija Buon Vento.

Alfa u ġovona tiemmek buon vento diska allegru zohra ta' sajf li ħarġet ftit ġimgħat ilu. Fl-1983 Vasco Rossi mill-album Bollicine ħareġ il-kanzunetta Vita Spericolata.

0: Lakin Vasco Rossi jemmek b'dik il-kanzunetta Vita Spericolata li waslitna fl-aħħar tal-programm tagħna tal-lum.
1: Lasciatemi cantare.
0: Mela fil-waqt li nirringrazzjakom tal-li kontu ta' kumpanija miegħi f'din is-sija li kellna llum flimkien b'din il-mużika Taljana fil-programm l-Italjano. Jiena Joseph Sherry nerġa nistedinkom biex terġgħu tkunu miegħi nhar is-Sibt li ġej 5 ta' Settembru programm Passol to Live mis-sija u nofs sa' tlieta ta' wara nofsinhar. Mela sa dattan sen ħallikom fil-kumpanija ta' Toto Cotugno bl-istess kanzunetta li ftaħna l-programm tagħna tal-lum bl-isem l-Italjano.